0: 80-та на Радио Е на 80-та.
1: Това е 80-та са на върсти, то е час за това глазбено желео. Пошли шо кадър, кой ти запаше прека СМС-а, нич 3, нич 200, 500. Пати се да завъртим, че ле мамо у архиву, озирома че е из 80-тих. Велико се вас одлучи за Бруса Спрингстна, не? Тако да то покаже како зело популярни можакар и ja, ведно добра избира. Тако е туди с Мартином, ки е реко да би дефинитивно рад Dancing in the Dark данес слишал. Ево, то е то.
2: Радио е на 80-та.
0: Твоя 80-та.
3: Драга, купил съм магнези.
4: А Magnificent?
3: Не.
4: Кърна за iPad, пък за мен е за Magnificent.
5: Magnificent, рез добър магнези.
4: Magnificent.com.